0: اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس روز ان پر خبریں بند ہو جائیں گی، پھر وہ آپس میں کچھ بھی نہ پوچھ سکیں گے۔ سو رہا وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے، تو امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں ہو۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک و بالاتر ہے، اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے، اور وہی اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
1: قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا

0: لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے, تو کیا تم سنتے نہیں؟ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو, تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو.

0: مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
1: اور جس دن وہ ان کو پکارے گا تو کہے گا کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہیں, اور ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ نکال لیں گے, پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو, تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا. قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا, پھر وہ ان پر زیادتی کرنے لگا, اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہوتی. جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت, کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا.
0: وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ.

0: اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وہ بولا کہ یہ مال مجھے میرے ایک ہنر کے سبب ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی تھیں، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑے نصیب والا ہے۔
1: قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا

0: لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ پس ہم نے قارون کو اور اس کی حویلی کو زمین میں دھسا دیا، تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے، ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، ہائے خرابی، کافر کامیاب نہیں ہوتے۔
1: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى

0: وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہوگا، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔ اے پیغمبر، جس اللہ نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں پہلی جگہ لوٹا دے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔
1: وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا

0: تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی، سو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا، اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں، اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام

0: میم کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو فیصلہ یہ کرتے ہیں برا ہے۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔
1: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات

اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، بے شک اللہ تو سارے جہان سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے مخاطب، اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کریں کہ تُو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں، تو ان کا کہا نہ مانیو، تم سب کو میری طرف لوٹ کرانا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو جتا دوں گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ وَمِنَ

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب ان کو اللہ کے رستے میں کوئی ایزا پہنچتی ہے تو لوگوں کے ایزا پہنچانے کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے اللہ اس سے واقف نہیں؟ اور اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں، اور وہ منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا، اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، اور جو جھوٹ یہ لوگ گھڑتے رہے قیامت کے دن ان کی ان سے ضرور پرسش ہوگی۔ وَلَقَدْ

0: لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.
1: اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے. پھر ان لوگوں کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے. پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا. اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو, اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور جھوٹی باتیں بناتے ہو. جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے. بس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو, اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے.

اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر کس طرح اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ یہ اللہ کو آسان ہے۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر اللہ

0: اور تم اس کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے اور اس کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کیا، وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں، اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، مگر اللہ نے ان کو آگ میں جلنے سے بچا لیا۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔
1: وقال

0: اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ پس ان پر ایک لوط ایمان لائے، اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ

0: اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور انہی کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب رکھ دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا، کیا تم مردوں کی طرف مائل ہوتے اور راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما۔
1: ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه قال

0: تخف ولا تحزن. وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں. ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں. وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں, ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے. فرشتوں نے کہا کچھ خوف نہ کیجیے اور نہ رنج کیجیے, ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہوگی.
0: انا منزلون على اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد

0: كذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
1: ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بدکرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو انہوں نے کہا، اے قوم اللہ کی عبادت کرو اور روز آخر کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ، مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا، سو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.
0: عاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون

اور عاد اور ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے، اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے، تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، سو ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا مہ برسایا، اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کسی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے۔ یہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں خواہ وہ کچھ ہی ہو، اللہ اسے جانتا ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اتنو

0: وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
1: اے نبی، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو، ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں.

0: اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے، تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور بعض ان مشرک لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو ہیں ہی کافر۔ اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے، ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے، بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ، اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: 03013865453 مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
1: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601100
3: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قد خسر الذين يقينا نقصان اٹھا گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا جو مانتے ہی نہیں کہ اللہ سے ملنا ہے جا کے حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی اور قیامت سے پہلے موت بھی تو اچانک آ جاتی ہے نا جب اچانک حقیقت سامنے آ جائے گی قالو کہیں گے یا حسرتنا ہائے افسوس ہم پر یعنی اپنے ہاتھ ملیں گے ہائے افسوس ہم پر علامہ فرتنا فیہا اوپر اس کے جو کوتاہی کی ہم نے اس میں فرتنا کا لفظ فیرے توئے سے ہے دوسروں کو آگے کر دینا خود پیچھے رہ جانا فرط فلان الی الماء کا محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ فلان شخص پانی کے گھاٹ یا چشمے کی طرف سب سے پہلے چلا گیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض کہ میں حوض پر حوض کوثر پر تم سب سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا یعنی رضاء الہی کے حصول میں ہم نے دوسروں کو آگے بڑھنے دیا خود پیچھے رہ گئے عام طور پر روز بھی ایسے کرتے ہیں نا نماز کا وقت ہم کہتے ہیں اچھا تم سب پہلے وضو کر لو بعد میں کر لوں گا کرتے ہیں نا تو فرتنا کمی کی کوتاہی کی کسی بھی کام میں جو کوتاہی ہوتی ہے پورا چانس اویل نہ کرنا پورے موقع کو استعمال نہ کرنا مثلا اگر کوئی طالب علم ایک مہینے میں ہر روز 5 منٹ کلاس میں لیٹ آتا ہے تو ایک مہینے میں اس نے کتنا خسارہ کمایا 150 منٹس 60 منٹس کا ایک گھنٹہ ہوتا ہے 2 hours and 30 minutes یعنی 2.5 گھنٹے تو 2.5 گھنٹے کا نقصان جو ہے وہ معمولی نقصان ہے کسی بھی چیز میں آپ دیکھیں اچھا اسی طرح ہر روز کا معاملہ ہم دیکھیں روز تھوڑی تھوڑی کوتاہی تھوڑی تھوڑی کوتاہی اچھا کوئی بات نہیں ایک ایک جھوٹ روز ایک ایک چغلی روز ایک ایک غلط کام روز کہاں تک اکٹھا ہو جائے گا ایک دن کا ایک حصہ بہت تھوڑا لگتا ہے لیکن ملا کے جب اکٹھا کیا جائے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے اس وقت انسان حسرت سے کہے گا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا ہائے افسوس ہم پر کہ قیامت کی تیاری میں ہم نے کتنی تاخیر کی کتنی کمی کی کتنی کوتاہی کی اصل میں جب دنیا میں اس وقت ہم کوتاہی کر رہے ہیں نا مثلا نماز پڑھنی ہے لیٹ کر کے پڑھیں گے تاخیر سے پڑھیں گے تو ہمیں یہ لگتا ہے چلو پڑھ تو لی نا کیا ہوا اب تم کہتے ہو لیٹ پڑھی لیکن قیامت کے دن جب ہمارے ہی ساتھ والے اول وقت میں پڑھ کے زیادہ گریڈز لے رہے ہوں گے اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کوتاہی کی تو نیکی کے کسی بھی کام میں پیچھے رہ جانا جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ, اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. کون سے بوجھ؟ گناہوں کے بوجھ. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا نا, روز ایک ایک گناہ آپ یوں سمجھے جیسے ایک پتھر ڈال دیں ایک گناہ کے بس, تو سال میں 365 پتھر ہو جائیں گے. پیٹھ پہ اٹھا کے آپ کو جانا ہو تو کتنا مشکل ہو جائے گا. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ, اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے, اپنی ہی پیٹھوں پر, کیونکہ کوئی اور تو اٹھائے گا نہیں. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. الا سا اما یزرون, دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا کے جا رہے ہیں. یعنی تھوڑی دیر تصور کریں, گناہ کیا چیز ہے, گناہ کو ذرا پرسونیفائی کریں یا گناہ کو کسی مادی شکل میں دیکھیں. مثلا جھوٹ کو ایک انتہائی ڈراؤنی شکل میں اپنے ذہن میں امیجن کریں. اچھا, اسی طرح چوری کو بھی, اسی طرح سارے غلط کاموں کو. اب یہ ایک بھیانک قسم کا ڈھیر آپ اپنے اوپر اٹھا کے جا رہے ہوں تو شرمندہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, دیکھو کیا گندگی اٹھا کے جا رہے ہیں, دیکھو کتنا برا بوجھ اٹھا کے جا رہے ہیں. اٹھانا بھی تھا تو کوئی اچھی چیز اٹھاتے. یعنی اگر کوئی شخص کوڑے کا ڈھیر اپنی کمر پہ اٹھا کے جا رہا ہو تو دیکھنے والے دیکھ کے کیا کہیں گے, یہ کیا اٹھا کے جا رہا ہے, سوچیں ذرا. لیکن چونکہ وہ کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے اس لیے ہر ایک کو ایک کراہت آتی ہے. تو ہمارے گناہ جو ہیں یہ کوڑے کا ڈھیر سے بھی بدتر چیز ہے. جھوٹ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بو آتی کہ فرشتہ کئی میل دور بھاگ جاتا ہے اس سے. تو یہ گندگی کے ڈھیر, الا سا ما یزرون, دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں, یہ اٹھا کے بھی کیا جا رہے ہیں. تو قیامت کے دن جب لوگ اپنے گندے اعمال کے بوجھ اٹھا کے جا رہے ہوں گے تو اس وقت دوسرے دیکھنے والے یہی کہیں گے, اور وہ خود بھی ریئلائز کرے گا, کاش میں کوئی اچھا کام کر لیتا تو یہ سب گندگی کا ڈھیر اپنے اوپر اٹھا کے نہ جانا پڑتا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, اور نہیں دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ, اور البتہ گھر آخرت کا, خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ, اچھا ہے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اَفَلَا تَعْقِلُونَ, کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے, تم عقل سے کام نہیں لیتے. اس آیت میں دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے, یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت معمولی ہے. آخرت کی زندگی پائیدار زندگی ہے, اصل زندگی ہے, اور اس کے مقابلے میں یہ زندگی بس ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل کر اور تفریح کر کے اپنے اصل مقام کی طرف واپس چلا جائے. اس دنیا میں لوگ آتے ہیں, اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں, اور پھر جب واپس جائیں گے تو سب کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ کس نے کیا کیا اور کس کا کام کیسا تھا. مختلف لوگوں کے مختلف درجات اور انعامات ہوں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں سرے سے کوئی سنجیدگی ہے ہی نہیں, یا دنیا میں ہمیں سنجیدہ رہنا ہی نہیں, اور محض کھیل تماشے کے لیے یہاں ہم بھیجے گئے ہیں. اور ایک مومن کے لیے تو یہ زندگی بہت کام کی ہے, وہ یہیں پر رہ کر اپنی آخرت بناتا ہے, اور دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس موش نہیں کرتا. بن کی گئی ہے مقابلے میں دنیا کی حقیقت بس شخص سمندر میں کر نکال لے کہ سمندر کے پانی اس کی آخرت ہے, وہ ہمارا گھر ہے, مقام ہے. ہم کھیل کو دوسروں کو غیر قبول کر کے خود بھی خاص کے

کے اختتام پر علم ہو جائے گا کہ وہ سب کھیل تماشا اب ختم ہو چکا ہے، اب تو حساب کا وقت ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، افلا تعقلون، عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور یہاں رہتے ہوئے وہ سب کام کرنا ضروری ہیں جن کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے تو بسا اوقات اسے دنیا میں کچھ نقصان بھی برداشت کرنا پڑتے ہیں، اور اس کے لیے بھی انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، جس نے دنیا کو چاہا اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت کو چاہا اس نے دنیا کا نقصان کیا، پس فنا ہونے والی کو باقی رہنے والی پر ترجیح نہ دو۔ یعنی ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ باقی رہنے والی کو۔ جیسے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، الکیس من دان نفسہ ورضی بالکفاف وعمل لما بعد الموت۔ الکیس، سمجھدار عقل مند انسان وہ ہوتا ہے، محتاط انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، تھوڑے رزق پہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور موت کے بعد کے لیے کام کرتا ہے، مرنے کے بعد کے لیے کام کرتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں کئی طرح کے انسان ہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا فلسفہ یہ ہے کہ مجھے بس آج کے دن کی فکر ہے، مجھے جو کچھ کرنا ہے آج کے لیے کرنا ہے، وہ آج کی عیش و عشرت چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بابر بعیش کوشت کہ عالم دوبارہ نیست، بابر خوب عیش کر لو کہ دنیا دوبارہ نہیں ملے گی، وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آج میں کل کے بارے میں سوچتے ہیں، یعنی یہ تو دنیا اور آخرت کا مقابلہ نا، دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو زیادہ سمجھدار انسان کون ہوتا ہے؟ جو آج کا کما کے آج ختم نہیں کر دیتا بلکہ کل کے لیے پس انداز کرتا ہے، کل کے لیے بچاتا ہے، بچت کرتا ہے۔ لیکن عقل مند صرف وہ نہیں جو دنیا کے کل کے لیے بچت کرتا ہے، عقل مند وہ ہے جو بڑے کل کے لیے بچت کرتا ہے۔ وہ صرف آج کے لیے کام نہیں کر رہا، وہ کل کے لیے کام کر رہا ہے۔ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، اور کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ سوچئے کہ میں اس کا فائدہ کہاں چاہتی ہوں، کیا محض دنیا میں یا پھر آخرت میں، اور خاص طور پر جو اہم کام ہے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے کام تو ظاہر ہے کہ مثلا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو آپ کو وقتی طور پر دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن ایک مومن کا کھانا پینا اور سونا بھی محض دنیا کے لیے نہیں ہوتا، وہ کھاتا اور سوتا اس لیے ہے کہ وہ اس سے بھی طاقت حاصل کر کے اپنی کل کے لیے بہترین کام کر سکے۔ پہر کے قیلولے کی حکمت کیا بتائی، کہ مومن قیلولہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ رات کو جاگ سکے۔ لیکن کچھ لوگ دن کو بھی سوتے ہیں اور رات کو بھی خوب سوتے ہیں، بلکہ صبح اٹھنے کے ٹائم پر بھی سوتے ہیں جب ساری مخلوق جاگ چکی ہوتی۔ تو ہمیں اپنے اپنے اعمال کا حساب کرنا ہے، بھی کام آج کے لیے کر رہی ہوں یا کل کے لیے، پھر اپنے آپ کو خود نمبر دیجئے کہ میں عقل مند ہوں یا نہیں۔ اسی لیے عقل مند ہوں یا نہیں کی بات کیوں کی، یہ میری طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ سے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، عقل استعمال نہیں کرتے؟ عقل مند کون؟ وہ جو آج کے لیے کام کرے یا وہ جو ہمیشہ کے کل کے لیے کام کرے؟ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے۔ اب دیکھیے کہ نعلم سے بھی بات بن جاتی، لیکن قد کیوں آیا؟ نعلم کا مطلب ہے ہم جانتے ہیں، قد لگانے کی ضرورت کیا؟ کبھی نہیں سوچا آپ نے کیا یہ لفظ ہے؟ کیونکہ مجھے تو بہت شروع میں مشکل پڑتی تھی کہ میں بڑے لفظوں کو چھوڑ کے چھوٹوں کو سوچتی رہتی تھی، اگر یہ نہ لگتا تب بھی تو بات ہو رہی تھی، ہے نا؟ تو قد کیوں لگا، اس کی کیا حکمت ہے؟ اصل میں نہ

زبان کی بلاغت یہی ہے کہ اس کے اندر ایسے ایکسپریشن موجود ہیں کہ جو بات کی گہرائی تک لے جاتے ہیں. اس لیے کبھی بھی قد کا ترجمہ کرتے ہوئے پریشان نہ ہوا کرے اور فالتو نہ اس کو سمجھا کرے. قد نہ عالم, ہمیں پتا ہے, ہم جانتے ہیں. کیا؟ انہو, بے شک بات یہ ہے. لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ, البتہ آپ کو غمگین کرتی ہے وہ بات جو یہ لوگ کہتے ہیں. کون سی بات؟ جو آپ کو جھٹلانے کی تھی, آپ کو ساحر اور مجنون کہنے کی تھی. آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے مشرکین مکہ صادق اور امین کہتے. نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ کے کسی بڑے سے بڑے دشمن نے بھی آپ کے دنیاوی معاملات میں آپ کو جھوٹا کبھی نہیں کہا, لیکن جو ہی آپ دین کی بات کرتے تو فوراً آپ کو جھٹلا دیتے. اب ایک شخص جسے آپ بچپن سے جانتے ہوں کہ یہ سچا ہے, یہ بولتا کہنے لگ جائیں تو آپ خود سوچیں کہ پھر ایسے شخص کا حال کیا ہوگا. ایک جھوٹے شخص کو اگر جھوٹا کہا جائے تو اس کو غم نہیں ہوتا, لیکن ایک سچے شخص کو اگر جھوٹا کہا جائے تو یہ چیز اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی, جیسے بالکل ایک سفید چادر کے اوپر ایک داغ بہت نمایاں ہوتا ہے. بالکل ایسی جھوٹی الزام تراشی بہت دکھ دیتی. مثلاً اگر آپ قصور وار ہوں اور کوئی آپ کا قصور آپ کو یاد دلائے تو چونکہ آپ اندر شرمندہ ہوتے ہیں اس لیے آپ اس کو اتنا نہیں محسوس کرتے. اس وقت بھی کرتے ہیں, لیکن اس وقت یہ احساس زیادہ بڑھ جاتا ہے جب آپ کی غلطی بھی نہ ہو, آپ کا قصور بھی نہ ہو اور پھر آپ کو بلیم کیا جا رہا. تو دل کی یہ کیفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب معلوم تھی. ہم جانتے ہیں, ہمیں معلوم ہے آپ کیوں فکر کر رہے ہیں, ہمیں سب پتا ہے جو کچھ باتیں یہ بنا رہے ہیں, اور آپ تسلی رکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے. اگر آپ کو جھوٹا کہتے ہیں تو آپ کو نہیں جھٹلا رہے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ, لیکن ظالم لوگ, بِآیَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو تعلیم اتاری ہے, جو احکامات دیے ہیں, وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. یجحدون کا لفظ جو ہے جیم ہے دال سے ہے. جہدہ کا معنی ہے دل میں جس چیز کا اثبات ہو اس کی نفی کرنا. یعنی دل آپ کا گواہی دیتا ہے لیکن زبان سے آپ اس کو نہیں مانتے. یعنی جس چیز کی نفی ہو اس کا اثبات کرنا, جس کا اثبات ہو اس کی نفی کرنا, یعنی الٹ ہونا. فرمایا کہ یہ تمہاری تکذیب نہیں ہو رہی بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. ایک دفعہ ابو جہل نے آپ سے مصافحہ کیا, بہت بدترین دشمنوں میں سے تھا آپ کے. کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہو, یعنی ویسے تم ان کے دشمن ہو اور پھر جا کے ان سے ہاتھ بھی ملاتے ہو. اس نے کہا خدا کی قسم میں جانتا ہوں وہ خدا کا سچا رسول ہے. مانتا وہ بھی تھا لیکن تکبر ماننے نہیں دے رہا تھا. ایک اور دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا انا لا نکذبک ولکن نکذب ما جئت بہ. کہنے لگا ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے, آپ کو جھوٹا نہیں کہتے, لیکن جو تم لائے ہو اس کو نہیں مانتے, اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی خدا کی طرف سے جو کلام تم لائے ہو یہ نہیں مان سکتے. ایک مرتبہ تنہائی میں بھی کسی سے کہا, یعنی یہ لوگ آپس میں پھر بیٹھ کے باتیں کرتے تھے کہ تمہارا کیا خیال ہے. آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں بار بار آیا ہے کہ قرآن کی تعلیم آنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں ایک اضطراب آمیز شک پڑ گیا, آپ کو مانے یا نہ مانے. ہر شخص مان جاتے اور جو نہیں مانتے وہ ڈسکس کرتے, تمہارا کیا خیال ہے, یہ سچ ہے, اس کی کچھ حقیقت ہے. چھپ چھپ کے آپ کے منہ سے قرآن سنتے, راتوں کے اندھیرے میں آپ کے پاس جا کر سنا کرتے تھے. اچھا, اور پھر آپس میں کہتے نہیں کہتا تو سچ ہی ہے, ایسا کلام تو کہیں نہیں سنا. تو تنہائی میں بھی ایک دفعہ ابو جہل نے کہا خدا کی قسم وہ سچے ہیں, لیکن ہم مناف کے بیٹوں کے کب تابے دار تھے جو اب تابے دار بنے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور ان کے خاندان میں ایک باہم رقابت تھی, جسے چچا کے بیٹوں میں عام طور پر ہوتی ہے نا, کہ آپس میں ایک بلا وجہ کا مقابلہ بعض اوقات رہتا ہے. اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کی مزید تفصیل ملے گی کہ منافق کے بیٹوں کی بات ہم کیوں نہیں مانتے. اچھا چلیے, وہ تو ایسا کرتے ہی تھے, لیکن ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں, تھوڑا سا خود سے ریلیٹ کریں, ہم کیا کرتے ہیں.

بھی ہم حضور صلی اللہ مانتے ہیں، مانتے ہیں نا، آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، آپ کی مدح و ثنا کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی بات پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے، ابو جہل بھی کہتا ہے آپ سچے ہیں لیکن جو آپ بتاتے ہیں یہ نہیں مان سکتے، ہم بھی کیا کر رہے ہیں، ہم آپ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن یہ جو آپ ہم کو تعلیم دیتے ہیں نا کہ سنت کے مطابق یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو، یہ سب بڑا مشکل آج کے دور میں، یہ نہیں کر سکتے. ابو جہل کی نہیں تھی، سرداری کا مسئلہ تھا، انا کا مسئلہ تھا، کچھ اور مسئلہ تھا، ہماری ریزنز کچھ اور ہیں، ہمیں دنیا کا خوف ہے، ہم ماڈرن ہونے کی فکر میں ہیں، اور وٹ ایور ریزنز، ہم سب کو سوچنا چاہیے اس پر. اور بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صریح حدیث کو پیچھے کر کے اوروں کی باتوں کو آگے لے آتے ہیں، کیونکہ ہم بھی اپنی پرائیورٹیز کے مطابق دین پہ چلنا چاہتے ہیں. بسا اوقات ہم انا کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے پاتے ہیں. آج کے دور میں خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم قرآن کو تو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے، تو پھر وہ صرف لا الہ الا اللہ کیوں نہیں پڑھتے، محمد الرسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اب ذرا دوبارہ اس آیت کو سنیے، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو یہ دراصل آپ کا انکار نہیں، یہ تو اللہ کا انکار ہے، اللہ کے احکامات کا انکار ہے، کیونکہ سنت کہاں سے آئی؟ نبی صلی اللہ اپنی مرضی کی باتیں بتائی ہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. آپ خواہش نفس سے بات نہیں کرتے، یہ سب کچھ بذریعہ وحی آپ پر بھیجا جاتا ہے. تو پھر تسلی دی جا رہی ہے، ولبت رسل من قبلک، البتہ تحقیق آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، یعنی ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی. فصبروا، تو انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، اس پر جو وہ جھٹلائے گئے. وعوذوا، اور وہ اذیت دیے گئے، تکلیف دیے گئے. حتی اتاہم نص، یہاں تک کہ ان کے پاس گئی، کیونکہ اللہ نے بھیجا تھا ان کو، تو پھر اللہ ہی دفاع کرنے والا ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح نہ کریں جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے لیے بھی اللہ کی مدد. اور یہ ہوا کہ آپ کے جھٹلانے والے آپ ہی کے مددگار. سورۃ المؤمن میں آتا ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، بے شک البتہ ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے. سورۃ المجادلہ میں آتا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے. اللہ کے کلمات نہیں بدلے جاتے. کلمات سے کیا مراد ہے؟ کلمات سے مراد یہاں اللہ کے وہ قوانین ہیں جو حق کو باطل کے مارکے میں پیش آتے ہیں. اللہ تعالی کا ایک قانون ہے کہ ایمان لانے والوں کو وہ آزماتا ضرور ہے. کیا قانون ہے؟ کہ جو اس کا نام لے گا، جو اس کے راستے پہ چلے گا، اس کے لیے آزمائش ضرور آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسے آزمائے بغیر جنت دے دی جائے. سورت کی دوسری آیت ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لائے؟ وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے. ولقد فتن الذین من قبلہم، ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. فلیعلمن اللہ الذین صدقوا، تو اللہ کو ضرور جاننا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سچ کہا. ولن الکاذبین، بتہ وہ ضرور جان لے گا جھوٹوں کو. یعنی ایک شخص کے سامنے اسلام کا راستہ، دین کا راستہ کھلتا ہے اور وہ بڑے ذوق و شوق سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں سچا مسلمان ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آؤ اس پر عمل کر کے دکھاؤ. اب جو ہی وہ اٹھاتا ہے، ساری دنیا کی مخالفت مول لیتا ہے، ہر شخص اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ایسا وقت انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے، اصلاح ہونا ہوتا ہے. یا تو یہ شکوں کے ڈر سے دین سے پھر جائے گا، یہ دین پر ثابت قدم رہے، کیونکہ اللہ کو

0: بھی الگ کرنا ہے. دیکھیں نا, مثلا آپ یہ ذرا تھوڑا سا امیجن کریں, ایک بلند مقام پہ بہت خوبصورت باغ ہے, ایک پکارنے والا پکارتا ہے, ایسا اور ایسا باغ ہے اس پہاڑ کے پیچھے, کون کون چلے گا اس میں, کون کون وہاں جانا چاہتا ہے؟ سب لوگ چاہیں گے کہ ہمیں بھی لے چلیں سیر پہ, ٹرپ پہ, ہم سب جانا چاہتے ہیں. پھر ان سے کہا جاتا ہے اگر تم جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں یہ اور یہ قیمت ادا کرنی ہے, تو اس میں کچھ لوگ تیار ہو جاتے ہیں. ہمیں باغ دیکھنے کا شوق ہے, جو چاہے قیمت ادا کرنی پڑے. ہمیں پیدل لے جانا چاہیں تو ہم پیدل چلیں گے, سانس پھولے, پسینہ آئے, بھوک لگے, پیاس لگے, گرمی لگے, دھوپ لگے, ہم چڑھیں گے. پیسہ چاہیے دیں گے, کچھ کام چھوڑنے پڑیں گے تو چھوڑیں گے, لیکن ہمیں اس باغ تک پہنچنا ہے. اور کچھ لوگ کہیں نہیں, ہم کوئی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے, بس ہمیں آپ آنکھیں بند کر کے, کھل جا سم سم کہہ کے, ایک تلسماتی معجزاتی الفاظ کے ذریعے وہاں پٹھا دیں اٹھا کے. یہ اللہ کا طریقہ نہیں کہ ابھی تو جو اپنی چاہے مرضی کرے, موت آ کے دبوچے, جب آنکھیں کھولے تو آگے جنت ہو, یہ نہیں ہو سکتا. جنت انتہائی قیمتی جگہ ہے, اس کی قیمت ادا کرنا ہے آپ کو. ہر پیغمبر کے ساتھ یہی ہوا کہ جب اس نے آ کر لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا, کچھ لوگ تو مان گئے اور کچھ لوگوں نے جھٹلا دیا اور شدید قسم کی مخالفت کی. پیغمبر نے مخالفت کے باوجود کام نہیں چھوڑا, چلتے چلے گئے, تکلیفیں اور دکھ اٹھاتے چلے گئے. ان کے ساتھ ملنے والوں پہ بھی تکلیفیں آئیں, وہ بھی ثابت قدم رہے, صبر کرتے رہے, حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مخالفین بھی ہمدرد ہو گئے اور یوں قافلہ بڑھ گیا اور بالآخر کامیابی نصیب ہوئی. اب ساری تمہید کی روشنی میں آیت کو دوبارہ پڑھیے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور البتہ تحقیق آ چکی آپ کے پاس رسولوں کی خبریں, اس سے پہلے رسولوں کے ساتھ کیا ہوا, حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, مشکلات کے بعد کیا مدد آئی, آئی. حضرت صالح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان میں سے کون ایسا ہے کہ جس پر آزمائش نہ آئی ہو, اور کون ایسا ہے جس کے لیے اللہ کی مدد پھر نہ آئی ہو. قرآن بھرا ہوا ہے ان واقعات سے, لیکن ہم جلد باز لوگ نتیجہ جلدی چاہتے ہیں کہ بغیر آزمائش کے, بغیر کسی تکلیف کے ہم اللہ کا نام لیں اور لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین, ابو جہل کا بیٹا اکرمہ خود اس قافلے میں شریک ہو گیا. یعنی اگر بڑے بڑے مخالف خود ختم بھی ہوئے تو ان کی اولادوں نے اسلام قبول کیا. طائف والوں نے جو آپ کو پتھر مارے اور آپ نے صبر کیا, تو انہی کی اولاد میں سے پھر تھا محمد بن قاسم, جس کی وجہ سے آج ہم یہاں مسلمان بیٹھے ہیں. تو اس لیے جو شخص بھی اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے, اسے اپنے نفس پہ قابو رکھنا ہوگا, صبر کرنا ہوگا, اور تکلیفیں اٹھا کر لوگوں کی باتیں سہ کے ثابت قدمی دکھانی ہوگی, ورنہ جنت کسی کو مفت میں نہیں ملا کرتی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, کیا لوگوں کو بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان والے ہیں, بس آزمایا نہ جائے گا؟ اور پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, اور اگر آپ پر ان کی بے رخی بھاری ہے, یعنی آپ کے وہ سارے چاہنے والے دین کی دعوت دینے کے بعد آپ کے مخالف ہو گئے یا ان کی اکثریت مخالف ہو گئی, تو ان سب کی نظروں کا پھر جانا آپ کو بہت تکلیف دیتا تھا. آپ خود سوچیں نا کہ آپ ایک ایسے رستے پہ چلے ہیں جس پر آپ کو یہ یقین تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کا نام لوں گا تو اللہ میرا ہو جائے گا اور ساری دنیا میری ہو جائے گی, لیکن ابتدا میں آپ دیکھتے ہیں آپ اللہ کے رستے پہ چلے اور ساری دنیا بے وفا ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: کیا دیکھ رہے ہو؟
2: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو.
3: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکلز, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں.
4: 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے.
5: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں.
2: تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
6: بینک البیب, رشتہ بھروسے کا.
7: میران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو, ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ.
8: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش
7: بلوچ پیٹرول بائی وے ہالانی.
8: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000.
9: سندھ ڈینٹل کلینک, ڈاکٹر رفیق احمد کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن, بی ڈی ایس, آر ڈی ایس, سی اینڈو, سی آر تھو, ایچ ایس اے اسلام آباد. اساں وٹ بغیر تکلیف جے دند کڈیا نواں دند لگایا ویندا آہن. ہر کم جدید ٹیکنالوجی سان کیو ویندو آہے. جراثیم کھا پاک اوزار, وقت صبح 8 وگے کھا منجھد 1 وگے تائیں. پتو نزد گل ہوٹل ہالانی. رابطے جے لائے 03015638088.
10: اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو. پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم, اواں جی اسکن کے بنائے فریش, سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک. روزانہ جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان. وائٹ ایش بیوٹی کریم, خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی. بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم, گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
11: کسانوں

0: بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آہن
1: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601100
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
1: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
1: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 03013992836
6: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

جو ہی اسرائیلی وزیر اعظم جی گڑیل عرب عمارتن جی گوجے دورے جی تردید کرے چھڑی جو ہی پرڈی وزارت موجب اسرائیل سے لاگا پائے ابراہیم تحت لیا ہیں جن میں کا گجی ملاقات ہیں رابطہ شامل نہ ہیں ایران جنگ دوران اسرائیلی وزیر اعظم گڑیل عرب عمارتن جو دورو نہ ہے کہو ہائے ناظرین سکرن وے جو بھان جتا مامو قتل گوٹ جتو منگسی میں جوابدار مصری جمالی پسٹل جا فائر کرے شمس خان جمالی کے قتل کیا لاش تالکا اسپتال منتقل پنیاکل برچا گوٹ چونگا میں کلوڑا برادری کے بندرن میں معمولی گال تا جھیڑو ایک جنو سلیم اللہ کلوڑو مارجی ویو بے در جا ٹے جنا زخمی آہن.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودھیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 3018654533
1: سندھ ڈینٹل کلینک ڈاکٹر رفیق احمد کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن بی ڈی ایس آر ڈی ایس سی اینڈ او سی آر تھو ایچ ایس اے اسلام آباد اساں وٹ بغیر تکلیف جے دند کڈیا نواں دند لگایا ویندا آہن ہر کم جدید ٹیکنالوجی سان کیو ویندو آہے جراثیم کھا پاک اوزار وقت صبح 8 وگے کھا منجھد 1 وگے تائیں پتو نزد گل ہوٹل ہالانی رابطے جے لائے 03015638088
2: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
4: سریا گارڈر ٹی

جی میری آواز جن جن گلی اور شباروں شہروں شراہوں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مر گزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میرے برستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سر سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بگم, اہلا وسہلا, مرحبا, بخیر آگلے جی آیا, نصرت بسم اللہ, بونجور, چاؤ, نی ہاؤ, اینڈ ویلکم انٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں ساری باتیں آپ سے کروں گے. لیکن اس سے پہلے ہم پروگرام میں انکلیوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا, اور اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.

عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793

0: آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار, آپ کو اور میرا ساتھ پورے پورے ایک بجے تک کا ہے. ایک اور بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں. جی ہمارا سیگمنٹ جو کہ ہوتا ہے ایوری تھرسڈے, جس کا نام ہے ہرا بھرا پاکستان, جس کو سپورٹ کرتا ہے ایچ ایف ٹی پاکستان, اٹ مینس کہ ہیپینس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان, اور اس کے ناموں سے آپ یہ سیگمنٹ سن رہے ہوتے ہیں. اور اس سیگمنٹ میں میں اکیلی نہیں ہوتی, ہمیں جوائن کرتے ہیں چائنا بیجنگ سے لائیو احتسام الحق, اور احتسام الحق آج بھی ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں پچھلے پورے 3 ہفتے بعد. تو احتسام کو ویلکم کریں گے اور کہیں گے خوش آمدید اینڈ السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑا آپ کو ایگزیکٹ یاد ہے, 3 ہفتوں بعد لگتا ہے آپ نے بہت زیادہ مجھے مس کیا ہے. اور وہ جو 15 منٹ میں 15 منٹ جو میں بولتا رہتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس 15 منٹ میں مجھے خاص طور پر بہت مس کیا.
0: ہاں جی بالکل, بہت مس کیا میں نے کہ 15 منٹ مجھے خاموش رہنے کو مل جاتے تھے احتسام ہوتے تھے تو. اور صرف میں نے ہی نہیں, میرے سننے والوں نے بھی آپ کو بہت مس کیا, کیونکہ ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ 2 ویک پروگرام نہیں ہوگا, لیکن پھر 1 ویک اس میں اور ایڈیشن ہو گیا تو وہ 3 ویکس کا ہو گیا جہاں تک مجھے یاد ہے.
1: جی بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں یہاں 6ٹے ایشین بیچ گیمز ہو رہے تھے, چین کا ایک شہر ہے سانیا, اور وہ چین کا جو کہنا چاہیے کہ جس طرح سے مالدیو کو کہا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بیچز کی وجہ سے مشہور ہے, تو اسی طریقے سے ہی چین کا یہ جو شہر ہے سانیا, یہ بھی اپنے خوبصورت بیچز کی وجہ سے مشہور ہے ٹورزم کی وجہ سے. تو وہاں ایشین بیچ گیمز ہو رہے تھے اور اس میں پاکستان کا وقت بھی تھا, تو ہم اسے کور کرنے کے لیے گئے. 2 ہفتے تو ہمیں وہاں لگ گئے, اور جب ہم واپس آئے تو کیونکہ کسی بھی ٹور پہ جب ہم جاتے ہیں اور اس کی ساری کوریج ہوتی ہے, تو جتنا مواد وہاں سے گیمز کے حوالے سے اکٹھا ہو سکا وہ تو ہم نے پیش کر دیا, لیکن ظاہر ہے پھر ہم اس شہر میں گھومے بھی, دیکھا بھی, وہاں کی خاص چیزیں نوٹ کی, تو اس کی کچھ یوں سمجھیں کہ پھر اس پر لکھنا اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا, اس کی ویڈیوز پر کام کرنا, تو وہ جو اگلا ہفتہ تھا جو کہ طے نہیں تھا ہمارا پہلے کہ ہم چھٹی کریں گے اور آف کریں گے, تو وہ سارا ہفتہ اس میں نکل گیا. اور آپ آج بھی دیکھیں کہ آج بھی گو کے مصروفیات بہت ہیں, لیکن چونکہ ڈیلے زیادہ ہو گیا تھا, آج امریکی صدر یہاں موجود ہیں اور ہم سب سے اس کی کوریج میں بھی مصروف ہیں اور اس کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ سے وعدہ ہے, تو ہم نے کہا کہ آج ہم اپنا جو کنٹینیوٹی ہے اس کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اب امید ہے کہ ہر جمعرات ہمارا رابطہ, اگر میں کہیں نہیں گیا شہر سے باہر, تو جاری رہے گا.
0: بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا احتسام, آج ہم ایگزیکٹلی ہمارا کیا ٹاپک ہے, کس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟
1: بالکل آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شہر کے بارے میں جس کے بارے میں اگر جب آپ ہم سنتے ہیں تو اکثر ایسے شہر ہوتے ہیں جو ٹورزم کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں, کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی صنعتوں کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں, اور کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے تاریخی مقامات کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں, وہاں کوئی ایسی تاریخی شہر ہے, کوئی ایسی تاریخی بلڈنگ موجود ہوتی ہے, کچھ شہر ایسے جو جس طرح سے میں نے ابھی کہا کہ اپنے بیچز کی وجہ سے مشہور ہے دنیا بھر میں, لیکن یہ جو شہر ہے یہ دنیا بھر میں جانا جاتا ہے اپنی سبزیوں کے حوالے سے. یہ مشرقی چین کا صوبہ ہے, اس کا نام ہے شینڈونگ, اور یہ صوبہ شینڈونگ اس کا جو شہر ہے وہ ہے شوگوانگ. یہ ایک ایسا زرعی مرکز ہے جو اپنی بھرپور جو زبردست مٹی ہے اور پھر سازگار اس کی آب و ہوا ہے اور پھر وہاں پر آبی وسائل بھی ہیں, تو اسی لیے یہ شہر مشہور ہے. اور شہر کی تاریخ 2000 سال سے قدیم ہے زرعی مرکز کے طور پر, یعنی ایگریکلچر ایک سینٹر اس کو کہا جاتا ہے. اپنی جو زرعی صلاحیت کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پر ثقافتی ورثہ بھی ہے, خوبصورتی بھی ہے, کئی تاریخی مقامات بھی یہاں پر ہیں, اور اس کے علاوہ شوگوانگ سٹی وال یہاں مشہور ہے, کنفیوشس ٹیمپل یہاں مشہور ہے, آس پاس کے دیہی علاقے, وہاں کے فطری مناظر بھی یہاں بڑے خوبصورت ہیں, پہاڑیاں ہیں, صاف جھیلیں ہیں, بہت خوبصورت دلکش گاؤں ہیں, یہ سب قابل

جو ہے وہ اگانے کے لیے ایک بڑا مثالی مقام بناتی ہے. اور شوگان کی جو زرعی مصنوعات ہیں وہ اپنے معیار کے لیے بھی بہت انتہائی قیمتی سمجھی جاتی ہیں اور چین اور دنیا بھر کے بڑے شہروں میں برآمد کی جاتی ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو جس طرح سے ہم کہیں کہ کچھ کافی بینز دنیا بھر میں اتنے نایاب اور انمول ہیں کہ اس کی کافی دنیا بھر میں مہنگی ہوتی ہے, جانی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو مٹی ہے یہ اپنے اندر ایسے اجزاء رکھتی ہے کہ پھر اس مٹی سے اگنے والی جو پروڈکٹ ہے وہ دنیا بھر میں مشہور ہو جاتی ہے, اور یہی حال شوگوانگ کا بھی ہے. اس کی جو نمایاں تبدیلی ہے وہ اس شہر میں جو زرعی کہنا چاہیے کہ ایگریکلچرل ماڈیفیکیشنز جو ہوئی ہیں, یا اس کو آپ ماڈرنائزیشن کہیں, اور جو اس کا اسٹرکچر تھا پورا, جو انفراسٹرکچر تھا اس کی ترقی کہیں, اس میں بہت زیادہ پہلے سرمایہ کاری کی گئی, اور شہر نے فصلوں کی پیداوار کو بڑھانے اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے گرین ہاؤس جو ایگریکلچر ہے اس کو پروموٹ کیا, اور پھر صحت سے متعلق زراعت میں جو جدید ٹیکنیکس ہیں ان کو استعمال کیا گیا. ایک جامع یعنی پریسائز لاجسٹک نیٹورک بھی تیار کیا گیا, اور پھر زرعی مصنوعات کو ملکی اور بین الاقوامی منڈیوں تک پہنچانے میں اس اسٹرکچر نے بڑی سہولت فراہم کی ہے. معیاری پائیدار اور اعلی معیار کی جو سبزیاں ہیں ان کی انٹیلیجنٹ پروڈکشن حاصل کرنے کے لیے, یعنی مصنوعی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے اور جدید ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے ایک زرعی تبدیلی کے لیے ایک ماڈل قائم کیا گیا, اور جو صحت مند بھی ہو ماحول دوست بھی ہو. اسی وجہ سے اب اس شہر کو چین کا سبزیوں کا دارالحکومت کہا جاتا ہے. یہ انٹرسٹنگ ایک نام ہے جو کہ ہم نے کبھی اس طرح سے سنا نہیں ہے, نہ ہم سنتے ہیں کہ ایک شہر ایسا ہو جہاں اتنی زیادہ سبزی اگائی جاتی ہو اس کے ہر قصبے ہر گلی ہر کوچے میں کہ اس کو سبزیوں کا دارالحکومت کہا جانے لگے, کیونکہ یہاں چین میں سبزیوں کی سب سے بڑی پیداوار ہوتی ہے, اور یہاں جو ہم اس کو کہتے ہیں ایک اردو میں تو ہول سیل مارکیٹ ہے. تو شوگوانگ کے تقریباً ہر قصبے میں اب کسی نہ کسی قسم کی جو سبزیاں ہیں ان کو اگایا جاتا ہے, اس کی پروڈکشن ہوتی ہے, اور یہاں پر جو سبزیاں اگائی جاتی ہیں ان کی پورے ملک میں مانگ ہے. ماضی میں کئی طرح کی مشکلات کا اس جگہ کا سامنا تھا, اس کی وجہ سے بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے پھر فصلوں میں نسبتاً زیادہ زہریلے کیڑے مار ادویات کا استعمال کر دیا جاتا تھا, جو خوراک کی حفاظت اور زمین دونوں کے لیے خطرناک تھا. ہمارے سننے والے جانتے ہوں گے جو لوگ ایگریکلچر سے وابستہ ہیں کہ جب آپ فصلوں کی زیادہ پیداوار کے لیے ایسے پیسٹیسائڈز یوز کر لیتے ہیں سے بہتر ہوں. انہی چیزوں پر بات ہو رہی جو ہم نے آپ سے پہلے کہا کہ صحت کو ملحوظ رکھتے ہوئے انٹیلیجنٹ جو ماڈرنائزیشن تھی اس کو شامل کیا گیا, اور پھر یہ شہر جو ہے ایک صنعت میں تبدیل ہو گیا ہے. ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور معیاری پیداوار کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے, اور مقامی گرین ہاؤسز انٹرنیٹ کے ذریعے اب یہ مربوط اسمارٹ آلات سے لیس بھی ہیں. 2010 میں اس شہر نے باصلاحیت افراد کو راغب کیا, اور یہ کیمپین بھی چلی چین میں کہ جو شخص جہاں کا پڑھا ہوا ہے, کیونکہ چین میں تعلیم کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے کیونکہ بہت بڑا علاقہ ہے تو ہر جگہ تو یونیورسٹی دستیاب نہیں ہو سکتی, ظاہر ہے ہر شہر میں تو نہیں ہو سکتا ایسا, تو پھر لوگ موو کرتے ہیں پڑھنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں, اور پھر نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ موو کر جاتے ہیں پھر آپ کو اگر وہ شہر راس آ جائے یا آپ کو پسند آ جائے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہیں جاب لے لیں, واپس اپنے آبائی علاقے میں نہ جائیں اگر وہ کسی حوالے سے پسماندہ ہے, وہاں پر آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتا. کچھ لوگ ٹیک کے حوالے سے بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ شینزن گوانگڈونگ چلے جائیں, وہ اپنے علاقوں میں نہ رہیں. تو اسی لیے پھر چین نے ایک پروگرام شروع کیا, اور اس میں ان نوجوانوں کو کیپیٹل دیا گیا, ان کو انسینٹیو دیے گئے, اور ان کو کہا کہ آپ واپس اپنے قصبے جائیں جہاں سے آپ آئے تھے, اور وہاں جا کر جو آپ کا ای کامرس ہے یعنی انٹرنیٹ کے تھرو جو آپ کی مارکیٹ ہے اس کو لیں, اور وہاں پر جا کر اپنا کوئی کام کریں تاکہ آپ اپنے شہر سے نزدیک رہیں. اس کے دو فائدے ہیں, ایک تو یہ کہ جو آبادی تھی وہ موو ہوتی تھی بڑے پیمانے پر چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں میں, اس کو کم کیا گیا, اور پھر سیکنڈ یہ ہوا
کے جس جگہ بھیجا گیا لوگوں

0: وہ تو اس جگہ نے بھی فروغ پانا شروع کر دیا, وہاں پر بھی ترقی کے آثار ہمیں دکھنے لگے, تو اسی لیے اس پالیسی کو شروع کیا گیا. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہاں پر جو پودے ہیں ان کے بیج کو چپس کہا جاتا ہے. جیسے نارملی ہم جو ہمارے گیجٹس ہوتے ہیں ان میں استعمال کی جاتی ہیں چپس, تو یہاں پر بیجوں کو چپس کہا جاتا ہے. اور سائنسی تحقیقی اداروں, یہاں تک کہ کاروباری اداروں کی بھی یہاں بڑھتی ہوئی تعداد دیکھی گئی, اور پھر نئی اقسام کے بیج جو ہے وہ تیار کیے گئے. میں ابھی جب آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ثانیہ ہم گئے اور کچھ ہم نے وہاں جا کے چیزیں بھی دیکھی, تو ایک سینٹر کا ہم نے دورہ کیا جس کو کہا جاتا ہے یایو بے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سٹی. یہ کئی ہزار مربع میٹر پر پھیلا ہوا ایک پورا شہر ہے. اس شہر میں لوگ بستے ہیں, اور یہ عام لوگ نہیں ہیں, وہ لوگ جو وہاں کام کی غرض سے آتے ہیں. اور وہ ایک پورا سینٹر بنایا گیا ہے جہاں دنیا بھر سے تقریباً 15,000 ادارے جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں, کمپنیز رجسٹرڈ ہو چکی ہیں, اور اس جگہ کا صرف ایک کام ہے, اور وہ کام ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, یعنی R&D سیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں. پوری دنیا سے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں, چین بھر سے لوگ وہاں جاتے ہیں, جو مختلف سیزنز ہوتے ہیں ان میں ڈاکٹر, ان میں جو PhD اسکالرز ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے, فارمرز کو بلایا جاتا ہے. دو حوالوں سے کام ہوتا ہے وہاں پر, ایک تو جو نئے بیج ہیں ان کو تیار کیا جاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ جو ڈیپ سی آپ جو تحقیق ہے سمندر کی تہ میں جا کر مشرومز کے حوالے سے, کوئل ریفز کے حوالے سے, آبی حیات کے حوالے سے, وہ تحقیق وہاں کی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چین میں بیج کی تحقیق کے حوالے سے بہت کام ہوا, کیونکہ چین یہ چاہتا ہے کہ اسے بیج امپورٹ نہ کرنا پڑے باہر سے, اور وہ اپنی غذائی ضروریات کو اپنے ہی بنائے گئے بیجوں سے حاصل کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ 70% سے زیادہ جو بیج استعمال ہوتے ہیں شوگوانگ میں, وہ شوگوانگ کی اپنی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. اب یعنی نئے بیج تیار کر کے, ان کو ٹیسٹ کر کے, ان سے فصلیں حاصل کر کے, اب جو ہے وہ ان کے رائٹس بھی حاصل کر لیے گئے ہیں, جو کہ 70% سے زیادہ ہیں, جو کہ ایک بڑی تعداد ہے. اس شہر کی جو سب سے خاص چیز ہے وہ یہ کہ یہاں ٹماٹر کی کئی اقسام پیدا ہوتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ تقریباً کوئی 20-25 سے زیادہ قسم کی ٹماٹر کی اقسام ہیں جو یہاں اگائی جاتی ہیں, اور یہاں ٹماٹر ٹنوں کی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں, ٹنوں کی مقدار میں پیدا ہوتے ہیں, یعنی ٹنز میں آپ ان کو شمار کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سے ہی پورے شہر میں جو ٹماٹر ہیں پورے ملک میں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں, وہ بھیجے جاتے ہیں. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز, وقت ہمارے پاس کم ہے, یہ ہم بتائیں کہ اس شہر میں سبزیاں اگانے کے بعد اسے ملک بھر میں بھیجے جانے کے لیے, جو ہم اسمارٹ لاجسٹکس سسٹم کی بات کر رہے تھے, وہ یہ ہے کہ وہاں پر باقاعدہ ایک بڑے پیمانے پر ای کامرس انڈسٹری قائم کی گئی ہے. آپ اپنی پروڈکٹ کو خود آن لائن آ کر بیچ سکتے ہیں, آن لائن اسٹورز قائم کیے گئے ہیں, آپ کو آئی ڈی دے دی جاتی ہے, آپ وہاں پر اسٹوریج ایریا سلیکٹ کر لیتے ہیں, اور اپنی سبزیاں خود اگا کر کسان اب پورے چین میں بیچ رہے ہوتے ہیں. تو کسی تھرڈ پارٹی کے کانسیپٹ کو بھی ختم کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ, تاکہ جو منافع ہے وہ ایکچوئل جو اگانے والے ہیں, جو پروڈکشن والے ہیں, جو کسان ہیں, ان کو دیا جا سکے. تو یہ ابھی بات کرنے کا تو خیر بہت کچھ چیزیں تھیں, لیکن جو کلیدی بنیادی چیزیں تھیں وہ میں نے آپ سے ذکر کی شوگوانگ کی, جسے چین میں سبزیوں کا دارالحکومت کہا جاتا ہے.
1: بالکل جی, بہت یوزفل کانورسیشن رہی آج کی احتسام, اور مجھے پتا ہے کہ آپ جب 3 ویک بعد واپس آئیں تو بہت ساری ایسی چیزیں بتانے کو ہوں گی جو کہ آپ 15 منٹ میں نہیں بتا پا رہے ہیں. خیر, نیکسٹ ویک کے لیے اس چیز کو رکھتے ہیں,
0: لیکن ہم کریں گے انشاءاللہ, ہم کوئی ایسا سلسلہ بھی رکھیں گے, کیونکہ جو آپ پڑھتے ہیں رخسار نارملی اور چیزیں اور دیکھنا, یہ دو الگ چیزیں مجھے اب سمجھ میں آئی ہیں, کیونکہ جب آپ جا کر کسی جگہ کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں جو انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے وہ ایک بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے بتانے کے لیے, اور جو کچھ

0: اوکے جی, سیاست کامرس محمد صالح لگاری ہمیں سن رہے ہیں, لٹکو موری سے امید علی لاشاری ہمیں سن رہے ہیں, دلیپ کمار میگواڑ ہمیں سن رہے ہیں, عبد السدار ہمیں سن رہے ہیں, محمد حفیظ الرحمان بھکر سے ہمیں سن رہے ہیں, جی تھینک یو. اور اس کے علاوہ احتسام بھائی کا واٹس ایپ ہینگ ہو رہا ہے. اچھا, اس ماں کشور کہتے ہیں, اصل میں دونوں کا ہینگ نہیں ہو رہا تھا, سگنلز پرابلم تھا, جو کہ آج کل بہت نارمل سی چیز ہو گئی ہے کہ سگنلز پراپر نہیں آ پاتے ہیں. عبد الستار ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ گڈ مارننگ ہو رہی ہیں جی, ابھی گڈ مارننگ. فائنلی اسی کے ساتھ میرے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے, اور آپ کی اور میری, ہم سب کی, ہماری چٹ چیٹ ہوگی انشاءاللہ اب اس پروگرام میں نیکسٹ ویک منڈے کو, آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود سیم آر جی. سننا مت بھولیے گا, زندگی گلزار ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور شام کو دوبارہ سے ہونے والی ہے, چار سے لے کے پانچ بجے تک آنورڈز آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا. سو آپ نے وہ بھی سننا نہیں بھولنا, ایک گھنٹہ نان سٹاپ.
1: دل تیری نظر اتارے,
0: اینڈ بہت سارا خیال رکھیے گا, خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری ہے, خواب پورے کرنے کے لیے جاگنا اس سے زیادہ ضروری. لیٹس سمپل بٹ تھنک ہائی. سو دس از می آر جی رخسار, سائنڈ آؤٹ, ٹیک کیئر, گڈ بائے, امان خدا, اللہ حافظ.

ایٹمی اثاثہ اگرائی جے لائے نہ پر ملک جے دفاع جے لائے ہن حقواری جنگ میں دشمن پاک فوج جو سکھارل سبق سموری جمار یاد رکھندو وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ کے خطاب کرنے چاہے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو ایٹمی پروگرام شروع کیا نواز شریف مکمل کیا دنیا پاکستان کے ایک ذمہ وارانی ایٹمی قوت طور سجانے تھی حکومت عوام کے ریلیف فراہم کرنے کے لیے سمورا وسیلہ قطب آنے رہی ہے حق واری جنگ میں کامیابی جو دہاڑو بھرپور جوش اور جذبے سے ملایا ہو کوکین کوئن پنکی کے کیس میں اہم اگبھر آئی پولیس پنکی کے بینک اکاؤنٹ سے آن لائن ٹرانزیکشن سے تفصیل حاصل کرے ورتا پنکی جا اکاؤنٹ سنبھالیندڑ اہم جوابدار ذیشان کراچی کے گلستان جوہر میں گرفتار پولیس ذریعے موجب پنکی کی چھ رکنی گینگ میں پنج مرد ایک عورت شامل ہے انمول عرف پنکی منشیات جو سمورو کاروبار آن لائن ہلائی ہوئی ایک گرام کوکین جا 15,000 روپیہ وٹھی ہوئی نون خریدارن کے منشیات رائڈرز بدرا کئی مخصوص جگہ سے رکھی اطلاع ڈنو ویسے ہو جن بعد خریدار بدھائل جگہ تا منشیات کھڑ ہو انمول عرف پنکی خلاف پنجاب میں بھی جانچ شروع سی سی ڈی انمول عرف پنکی کے مڑس ریٹائر انسپیکٹر کے جانچ کے لیے طلب کرے ورتو پنجاب پولیس کے ذریعے موجب پنکی والے معاملے کی جانچ سی سی ڈی کر رہی ہے

0: کوکین کوئن پن کی جانچ دوران چھڑکائندڑ انکشاف ایک آفیسر تے منشیات کے سمے گرفتار بھا جی رشوت وٹھی آزاد کرن جو الزام لگائے چھڈیو انمول پنکی پولیس کے جانچ دوران بتایا ہے تے سندس گینگ کراچی میں ماہوار 2 کروڑ کا ودھیک دی منشیات وکرو کندی ہوئی لاہور کا منشیات دی سپلائی لائے انٹر سٹی بسن جو استعمال کیا ویندو ہو گلستان جوہر جے ایک فرنچائز کے رقم منتقل کرن دے لئی استعمال کیا ویندو ہو آفیسرز کے بھی کروڑ روپیہ رشوت دینی ویندی ہوئی ایک پولیس اہلکار کامران تے رائڈر دی آزادی جے لئی 1 کروڑ روپیہ ورتا ہوا جن کے قتل کرن دی برتھا بندی کی ہوئی سکرن ویجو بھانے جتھا مامو قتل گوٹھ جتو بکسی میں جوابدار مصری جمالی پہنجے مامے شمس جمالی کے قتل کیو انو اکل بھرسا گوٹھ چونگا میں کلہوڑا برادری جی وندرن میں معمولی گالتا جھیڑو سلیم اللہ کلہوڑو مار جی ویو بی درجا 3 جنا زخمی تھیا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 3018654
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراپور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراپور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جی لائے آصم حسین آرائی 03073592120
2: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراپور ودھیک رابطے جے لائے 0385569 03003385569
3: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم
4: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے ہی پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ کی طرفاں پیش کیا ویو

ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے, تو آمین یا رب العالمین. بالکل جناب, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب یہاں پر سکھر مورو میر پور خاص مٹیاری سکرن محراب اور ماتلی, اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایشین ٹی اسکن بیوٹی شو. بالکل جناب, وائٹ ایشین ٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو اگر آپ استعمال کرنا چاہیں چاہتے ہیں تو جناب آپ لوگوں کو پہلے سے جو ہے نا میں تھوڑی بہت سی باتیں بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ یہ چیز سمجھ جائیں کہ جب آپ وائٹ بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کریں گے یا پھر آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کی خوبصورتی کو جو فائدے ملنے والے ہیں یا پھر خوبصورتی بڑھنے والی ہے تو وہ کس طرح ہاتھ سے بڑھے گی اور کیوں بڑھے گی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ذرا پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنے میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں, تو یہی آپ کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. بالکل اسی پروگرام میں اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام میں جوائن ہونا چاہتے ہیں, کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں یا پھر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ کیا طریقے کار فالو کریں گے یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز, پریزنٹنگ دا موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل جی, آپ کی سدرا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مخاطب ہو چکی ہے بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے. تو بالکل جی ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ ساتھ موجود رہنے کے لیے, پروگرام میں فن کرنے کے لیے, پروگرام میں باتیں کرنے کے لیے اور پروگرام میں خوبصورتی کے رازوں کو جاننے کے لیے. سو ڈیئر لسنرز, اندھے کی حالت ان کے صحیح, آپ کی حالت ہے امید ان شدید ان کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں, فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں. آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری 3 بجے تک, یعنی کہ 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اور ان 2 گھنٹوں میں ہم انیشالی باتیں کر لیتے ہیں, یعنی کہ بہت زیادہ والی باتیں کرتے ہیں. اور یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے, ایسی بہت ساری انٹیاں امیاں خالائیں باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران. سو بھائی اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ بیکاز ظالر علی صدر علی باس آپ کے ہونٹوں پر 440 کی سمائل لانے کے لیے. تو بالکل جی آپ کے ہونٹوں پر 440 کی سمائل لاتے ہیں اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں. اوکے جی, سو آگے سے پروگرام کیا جائے گا ایک بہت ہی بیوٹیفل سے کلام کے ساتھ. کلام سنتی ہے اس کے بعد ہم نا جیسے ہی واپس آتے ہیں بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہے. تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. سنتے رہیے پوری پوری 3 بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ.

0: وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: This program is brought to you by
2: جڑے ماں پانجو خیال رکھن دیا ہے تو صحت نسلن تائی ہلندی ہے ہی پیغام کش فاؤنڈیشن ائی کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کیو ویو جڑے ماں پانجو خیال رکھن دیا ہے تو صحت نسلن تائی ہلندی ہے ہی پیغام کش فاؤنڈیشن ائی کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کیو ویو
3: کسانوں کے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: وزیر اعظم شہباز شریف جی صدارت ہیٹ ہاؤسنگ شعبے میں سدھارن بابت اجلاس وزیر اعظم پارا ہاؤسنگ شعبے میں سدھارا وقت کی اہم ضرورت قرار شہباز شریف چھو تو گھٹ آمدنی والن طبقن کے لیے رہائش کی فراہمی سستا گھر منصوبہ نجی شعبے کی ہمت افزائی عوامی سہولتوں کی بہتری حکومت کی ترجیح میں شامل ہیں بدندر آبادی شہری پھیلا سبب زرعی زمین سے دباؤ بڑھ رہا ہے جن لائے مناسب حکمت عملی اختیار کرنا ضروری ہے ہاؤسنگ شعبے سے لگے پہلے سب معاملہ ڈیجیٹل کیا وا تو شفافیت کھیتی ملتی ہاؤسنگ شعبے میں پردہی سیڑپکاری کھیتی دین کے لیے ضابطہ ضروری ہیں سکرن ویجو بھانے جاتا مامو قتل گوٹھ جتو بخشی میں جوابدار مصری جمالی پانے مامے شمس جمالی کے قتل کیا بنواگل بسا گوٹھ چونگا میں کلوڑا برادری کی بندرن میں معمولی گال تا چیڑو سلیم اللہ کلوڑو مار جی ویو بی دھر جا ٹے جنا زخمی تھیا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الحبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک الحبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
3: بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
4: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم
5: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانچے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماری جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگ رابطے جے لائے 0383 5569 03003 8569

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.
5: It's 3:15 p.m.
6: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: کیا دیکھ رہے ہو
2: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو
1: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 cc کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
3: بینک البیب رشتہ بھروسے کا
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

اوکین کوئن انمول اور پنکی کے کیس میں نون انکشافن گرفتارن جو سلسلہ جاری پنکی جو ماہوار 2 کروڑن کا ودھیک دی منشیات کراچی میں وکرو کرن جو اعتراف آفیسرز کے کروڑن روپے رشوت دین جو بھی انکشاف کراچی پولیس پنکی جا اکاؤنٹ سنبھالیں جوابدار ذیشان کے گلستان جوہر میں گرفتار کرے ورتو پنکی جانچ دوران منشیات بابت سموری ڈیتی لیتی آن لائن کرن جو بھی اعتراف کیا پولیس پنکی کے بینک اکاؤنٹس آن لائن ٹرانزیکشنز جا تفصیل بھی حاصل کرے ورتا انمول عرف پنکی پولیس کے جانچ دوران بدھایا ہے تو سندس گینگ کراچی میں ماہوار 2 کروڑن کا ودھیک دی منشیات وکرو کندی ہوئی لاہور کا منشیات دی سپلائی کے لیے انٹر سٹی بسن جو استعمال کیا وینو ہو آفیسرز کے بھی کروڑوں روپیہ رشوت ڈینی وی ہوئی

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: کوکین کوئن انمول عرف پنکی جے کیس میں نون انکشافن ائی گرفتارین جو سلسلہ جاری پنکی جو ماوار بن کروڑن کا ودیک جے منشیات کراچی میں وکرو کرن جو اعتراف افسرن کے کروڑے روپے دی رشوت دینے جو بھی انکشاف کراچی پولیس پنکی جا اکاؤنٹ سنبھالیندڑ جوابدار ذیشان کے گلستان جوہر ماں گرفتار کرے ورتو پنکی دوران جانچ دوران منشیات بابت سموری ڈیتی لیتی آن لائن کرن جو بھی اعتراف کیا پولیس پنکی جے بینک اکاؤنٹس آن لائن ٹرانزیکشنز جا تفصیل بھی حاصل کرے ورتا انمول اور پنکی پولیس کے جانچ دوران بدھایا ہے تا سندس گینگ کراچی میں ماہوار بن کروڑن کا ودیک جی منشیات وکرو کندی ہوئی لاہور کا منشیات جی سپلائی لائے انٹر سٹی بسن جو استعمال کیا ویندو ہو آفیسرن کے بھی کروڑے روپیہ رشوت دینی ویندی ہوئی کراچی میں منشیات وکرو کندڑ عورت کی گرفتاری تے ادارن جی سارا تھن گرجے کوتاہین جی بھلی نشاندہی کیو پر سٹھے کم جی تعریف بھی تھن گرجے سندھ جی سینئر وزیر شرجیل نام میمن چیو ہے تو منشیات وکرو کندڑ عورت کے بنا ہتھ کڑی عدالت میں پیش کندڑ اہلکارن کے معطل کیا وی ہے سندھ میں امن امان جی صورتحال بھی بہتر ہے سمورا ہائی ویز محفوظ ہیں صوبے میں صنعت لگانے لائے حکومت زمین بھی مفت میں دئی رہی ہے شاہراہ پٹو بھی ہلندڑ مہینے کھولو ویندو سکرنڈ ویجو بھانے جتا مامو قتل گوٹ جتو مکسی میں جوابدار بسری جمالی پینجے مامے شمس جمالی کے قتل کیا بنے اکل برساں گوٹ چونگا میں کلوڑا برادری جی بن دھورین میں معمولی گال تاں جھیڑو سلیم اللہ کلوڑو مارجی ویو بی دھرجا ٹرے جنا زخمی تھیا حیدرآباد میں پی پی شہید بھٹو اگوان کاشف باغی جے قتل کیس میں اسلام آباد میں گرفتار جوابدار چار ڈیہن جے ریمانڈ تے پولیس حوالے کاشف باغی جے قتل کیس میں گرفتار جوابدار آفاق کے سول کورٹ میں پیش کیا ویو پولیس عدالت کے جوابدار کا جانچ لائے ریمانڈ جی استدعا کئی عدالت جوابدار کے چار ڈیہن جے جسمانی ریمانڈ تے پولیس حوالے کرے چھڈیو ب مہینہ اگ قتل تھل کاشف باغی جو کیس سندس بھاؤ آصف قائم خانی جی فریاد تے قاسم آباد تھانے تے داخل ہو سندھ کے مختلف علاقوں میں غربت بےروزگاری بین مسئلن سبب بن نارین سمیت چین جڑن آبکار کرے چڈیو مٹی کے گوٹ بابی جوتڑ میں سورا ورین جی مورا میکواڑ مبینہ طور پھاؤ کھائی زندگی جو انت تاندو ببر لوبر سا گوٹ جمن شاہ میں گھرو پریشانین کا تنگ نوجوان نسیم قاضی زہریلیوں گوریوں کھائی آبگات کیا نندو شہر ویجو گوٹ حیات سولنگی میں گھرو انبڑت تا بشیر سولنگی زال سا کاوڑ جی زہریلی دوا پی چڑی ننگر پارکر برسا ڈیمان زال رائے چند کولی جو ون میں ٹنگے لاش ہت پولیس موجب وارثن واقع آبکات قرار ڈنو ہے کیس جی ودھیک جانچ کئی پی ونے ऐं कोटड़ी में बनी घर पाणी जी टांकियुनि में बुॾी फोत ईसा दल गोठ में सत वरियन जो अस्कर भला घर में मौजूद पाणीअ जी टांकी में बुॾी फोत थियो मुस्लिम टाउन में अब्दुल अज़ीज़ सियार बि पाणी जी टांकी में बुॾी फोत थियो सांगड़ भरिसां मिठड़ाऊ केनाल में बिस्किटनि जूं पुड़ियूं ॾिसी लथल हिकु निंगर बुॾी वियो ॿिए खे बचायो
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جے ہمیں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے لائے 03201800003

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب
1: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: ماشاءاللہ فوجی پائپ فیکٹری نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ مہراپور اساں وٹ جگہ جو ڈیاریوں جگہ جا پاوا پائپ ڈیڑھ ب چار چھ نو بارہ انچ میں پلین کالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 توقیر احمد 0306-16-23-793

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836
2: آئی محمد عمر گوری 0319-15-57-24.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
2: نا کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.
4: کہتے ہیں شادی کے بعد محبت ہو ہی جاتی ہے،

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محمد عمر گوری 0319 1550724.
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.